Măi, vrenică, nevastă mea, vrenică, dracu, să ia! Puse oala să se ia! Puse oala să se lea! O furisită de purcea! Vărsă oala peste ea! Să o pări nebuna, urși! Să o pări nebuna, măi, păi!